con Ancay Tutamanta. 5:44 a.m. 44 minutos. Renan, gracias por seguir. Dios se lo pague. Gracias a todos los que están tocando la pantalla. Cancún toca Cuscamanta. Pagui, pagui, pagui. Calzequilla, Caspi, Cuchicuyo, Caspi 95.3. Cambaladito, Cambajuchito, Canguantandaya. Compañanchi, 5:44 a.m. Tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija, tarija,